FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Sånn, et tog i galopp. Nu krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.

0: Bodøs FM 8000.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.
1: Hei, du som ikke så flink med ord, men i alle tankene så stor, alt skal være så vanskelig.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.